mannen, allt vi gjorde var knas. Men vi har växt, mognat med andra ord. Sett för många ormar i designer, slangor med handväskor, fast i en asfalterad djungel där alla vägar är salta. Hej, André, vem gör du det här för?

seng. Skjønner du? Mannen, alt vi gjorde var knas. Men vi har växt, mognat med andra ord. Sett hur många ormar i designen.